Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede i Venezuela etter de to kraftige

Sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John D. Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

0: synet på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hey, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee, Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på RadioLatinamerika.no.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. Baila conmigo, mujer. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like, og

0: dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hey, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee, Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

glede leverer smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og holder

0: ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Hei,
1: este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

Clay leverer smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like

0: dørene for John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hey, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

0: Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latin Amerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.
1: Yes.

bare hyggelig. Leverer smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og

0: John Dee vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hey, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

kraftige jordskjelv har rammet Venezuela. Tusenvis har mistet livet. Familier har mistet hjemmene sine. Barn sover ute uten rent vann, mat eller trygghet. Behovene er enorme, og hjelpen må komme nå. Caritas sine frivillige er på plass med nødhjelp, men trenger din støtte. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela. Hjelp Caritas å hjelpe.

0: Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.
1: Yes,

smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. Baila conmigo, mujer. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og

0: John D. Vil du umiddelbart kjenne varmen?
1: Hey, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John D. Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på RadioLatinamerika.no.

0: Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.
1: Yes.

0: hører på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hey, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk, lørdag 8. august på John Dee, Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latin Amerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og holder

0: Ørene på John Dee vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hey, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemmet hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt I Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og I løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss I dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

0: Estás escuchando. Estás escuchando a la superpotente Radio Latinoamérica Oslo. FM 105.8. Banda Digital DAB. Y en vivo por internet.
1: To kraftige jordskjelv har rammet Venezuela. Tusenvis har mistet livet. Familier har mistet hjemmene sine. Barn sover ute uten rent vann, mat eller trygghet. Behovene er enorme, og hjelpen må komme nå. Caritas sine frivillige er på plass med nødhjelp, men trenger din støtte. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela. Hjelp Caritas å hjelpe.

Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

Klee leverer smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like

0: går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hei, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk, lørdag 8. august på John Dee, Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latin Amerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

Smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like, og holder dansegulvet kokende til det absolutt beste.

0: dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hei, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk, lørdag 8. august på John Dee, Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på RadioLatinAmerika.no.